èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School

107. Èrè ló ni gbó, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ni poro òwú, pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè, lágelu 96.7 FM, kórópe tàn yẹ bẹ kùlala, òkè tiwa ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: olulẹ̀ látọjọ́ sunday tí wẹ̀ ní saturday 18 July 2026 látàgọ́ mẹ́fà àbẹ̀dájí sínẹ́jọ́ òwúrọ̀ nínú ìyìn pẹ̀lú ìsọtẹ́lẹ̀ iṣẹ́ àmì àti anójúkọrojú máa ṣe àwọn olórin ẹ̀mí kẹ́mi okunọlá taiwo bùnmi bùnmi aṣọlú babayẹmi praise okìkídáyọ emma mayowa ajayi adora tọlú ibi tóyẹ tọpẹ ọrọ alágbàwí nurojà yẹbíọlá emmanuel akitayo olúwa ṣẹun ti sú ẹ wọlé ọlọrun aláyẹ olúfẹmi òní pẹlú àpàrànṣe ọlọrun yóò máa ṣiṣẹ ìránṣẹ jésù olúwa yóò máa ṣèyanu láyé gbogbo èèyàn bẹrẹ látọjọ sunday 12 bí saturday 18 July aago mẹfà àbọ̀dájí 6:30 AM làwọn máa bàdé lójoojúmọ́ bí cs] interior ministry ntc bra tó wà ní ìyájọkú leaf road ìbàdàn wọn kájọ yìí kó padà sílé pẹ̀lú ìyanu.
1: Lagilu FM 96.7 Èrè ló nígbó, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelu 96.7 FM kórópe tàn yẹ bẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀jù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
1: Èmi Bọ́bálá Déníyì, the one and only guitarist, àgbàlẹ̀jù Ọmọdélawó.
2: Peter Ọládélé Fatomilọ́lá.
3: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀, tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní Bàbá Sàlà.
4: Rẹ̀mí Ọlábàmíjì.
5: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù.
6: Wọ́n ní àgbàlẹ̀jù Ọmọdélawó.
7: Jimmy Solanke. Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ̀jù.
8: Àwùjá Bello àgbàlẹ̀jù pẹ̀lú Délé Adéyanjú. Ní kí máa gbọ́.
9: Àgbàlẹ̀jù Ọmọdélawó. Ajíkọ́lé ń tẹ̀lé ń kí o.
10: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adéníyè Ṣọlá Adégẹ̀, tí gbogbo yín pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ̀jù látọwọ́ Délé Adéyanjú. Ẹ má yẹ kó nù yín o. Ẹ yọ̀ǹda ara yín kẹ́ máa gbọ́ àgbàlẹ̀jù
11: Ọmọdélawó.

0: ni. Ilé funfun Balawu ni Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú Ìbàdàn, ibẹ̀ la kalẹ̀ sí 96.7 FM. Ẹ máa gbọ́ wa.
1: Oríkì Olódùmarè. Ìrántí Olódùmarè ló ṣe kókó. Bí gbogbo ayé bá rántí Olúwa, kò ní burú fáyé. Ohun tó múlé ayé dagun lásán kọ́, ó ní bó ti jẹ́ ni. Ibi àìrántí Olódùmarè máa gbogbo ayé ló ti rà bí ọ̀gẹ̀dẹ̀. Báyé bá rántí Ọlọ́run ni, ìwọ̀n ni gbogbo aburú tó kúnlé ayé le mọ. Ìkìtì mo ti kí ọba mi Èdùmàrè sáráyé létí. Ọtọ́ kó lè mú làákàyè ẹ̀dá jí pépé. Ṣáká lọ dájú aláìgbọràn lọ máa dárí hurun. Bó bá ṣe pọ́pọlọ wọn ò ti gbàbọ̀dè. Bá a bá sì dárúkọ ọba fàṣẹ sọ̀rọ̀, ọdá akẹ́rù ọba yàn. Bó bá jẹ́ pé tọ́lọ́run ọba là ń ṣe ni, ìdẹ̀ra ọba mi máa ń bẹ bí omi. Ìṣòro àti ìdààmú tó kúnnú ayé ìbá pòórá. Báráyé bá rọjú, tá a bá jọ kọ tèṣù sílẹ̀, ẹnu káyé ọdún.